walayata librin zezeze fele kutona bayina nanosa fele lokonde le bayina nosa baleyana na maneisa.